na nyankopon enye nyankopon yero na free sabre echo yade ebre o adom kasafidi so midi ene age usu mi osofo enodofo anadwi menema pamfo aha sebi duan mkan ya bo nyankopon paye.

0: Psalm 25,
1: my eyes, Psalm 25, verse number 15. My eyes are ever towards the Lord.
2: Many a share a da.
1: For he shall pluck my feet out of the net.
2: Wanu no be me nine a free a fidium.
0: Amen. Kasa radi minyanko.
2: Radi minyanko pon.
0: Bosu men kuna.
2: Bosu men kuna.
0: Wode ya uremi.
2: Wode ya uremi.
0: Efidie biyala.
1: Efidie biyala.
0: Sete efidie biyala.
1: Sete efidie biyala.
0: Awesum.
1: Awesum.
0: Ye wosu mama me ma.
1: Wosu mama me ma.
0: Wosu mama me juma.
1: Wosu mama me juma.
0: Wosu mama ma warie.
1: Wosu mama ma warie.
0: Wosu mama me niye mapa.
1: Oh God.
0: Radi minyanko pon. Meni adawosu.
1: Meni adawosu.
0: Sete efidie.
1: Sete efidie.
0: Awesum.
1: Awesum.
0: Enewo yesu di mu. Ye boye sembo mpaya.